Taylor Swift, sem við The National, og leið sem heitur Coney Island. Og við ferra beina kostelta. Næsta, hetta heldur eldri heika og vesturinn, hendan græs ontsjan og gleis til meðurinn kemur heim av sjónun og í næstu viku. Og så byrja nokk nú að spela Blanket on the Ground, og til að ferra við að gera, hún usengur Billy Joe Spears.